0: ene uho enti baabi a ufri baaye no ose dinini eye urade asem untumi mu onyame asem so enye me nsu na me chroye ene bia anopa bi a wo sori ye no papa yi wo nya asem wo wo kan bi ko me papa aye me bone yes but onyame asem se dinini ifri se ufri wajemu unya won kwa ifri wajemu usunsu mra kuta wo no unya fri waja ho ene ti ji waja ene wo na onam ho musu baaye no ene because eje ni hwe no owo nsem wo ka kire so ka kire se nyame nhira wa
1: ye akyede
0: sofo panin bi wo ye mayi mu ha ni papa onu aka o se ni papa oni ni papa nya misunderstanding to obi ene wo call so ko bompae o kunu ku sia ma bi na ma me ni ka je se ka ho ka ho ko papa nche na de wo no mun ko so obu na na na ye